Mese nyame boni fefre hu boshe bebre e wo nasem. Ah eh da chese se woni panu no hu na o kan boni erade de chenu. Afi me ne wo bom pa ye kansem di machi erade Yesu. Me chidi se uwu mame. Na onyankopon nyane wo efre wufuo mu. Erade de hine e wo mabrabo mu. Efri ne me fao se miura ne machenkwa ene dey shude midi ewo nkwa ngomenemo efri ne se mi wo se mi tia siu me ye wudia oh Yesu Mame, uda ahuto. Amen.

0: se wo yesi wo yesi wo yesi se wo nsoma wo mo nti dua na ba na be mo hu dua koro se obi kasa brante mo no wo usia twa nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de wo kan ye no kra enye obi na be ka kire mi mi nye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim mi nye kramoni o enso obi kasa na ne nkyere kire no ye kramu kramu kan nkyere kire ami obi ye budis na wo kire kire na wo kire kire na ne nkyere kire no ye budis nkyere kire kan ami nim obi ye hindu na wo kire kire na ne nkyere kire no ye hindu nkyere kire kan ami nim wo ye azanso a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mi kire wo se mi kire wo nipa bi se wei nipa wo okasa ya de friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: ukre okay
0: yes I kire no am a tomo naso
1: pepo
0: hunu bi bia
1: ta
0: yes mi ka kire wo se nipa wo okasa wei ade ye friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: ti na ote ho no na de ne
0: wo onte bi bia ho de wo kuta no wo de hure da da nipa no nye bosom nye bi bia wo de yes ye friend is saying agonia hodo na odi asisi ho eno wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mu ahu se wabe di o ka nyina oboa
1: eh edio ni na kakrebedi nti
0: kakrebedi nti na obi ka kire se wo yesikaduro
1: na ya fun ya hia
0: ti obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adin ti na se wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby wo a make us make my case o me hia bi Baby was waiting like I said, oh, yeah.
0: Ah, Abraham Timono. Yet again, ha. Yeah, now present it to me call mindful for us who call Jessica. Now, who to me, Jessica? So, what I say?
1: That's what I say, Baby.
0: It is a who to me, Jessica, the teacher man, pa.
1: Ah,
0: Abraham Timono, that would have to cry over me.
1: David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David,
0: David, David, David, David, David, David, David, David, David, nipa beje edi utwa ntro dua emunum nipa beje edi ansa no be hu se munum no moje di ye no e moa wo mo na wa twa wo dadada
1: okay etido bre ben na obi a wakoje moa no obe hu se ba bi okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
0: no kwasem ne se
1: mo fre fre o
0: e ma mo fre ye pon a na mo fre se fane se hu yare na wakwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo no mo sunsunsa so se adro a me no mi e mo ani wa no adro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebe yi ebe yi ebe yi na guso se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na e na ye na de udu ebre fifi enti ade bia wo ye bia no e se uko school na no ye nya no wa wi
1: pa
0: wo certificate won san kan nti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofo bi achi na wo de be ye no ne de wasi dan na ne yire ne ne matitim no ka che wo se be ye ye na ne matu school fees na wo de wo guso da wo maami aka che na wo no de wo di na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: akwa se obre nti wo na se wo woni da wo
1: ka che wo se se wa dem di wo soro
0: mo
1: no ato dan wo islegon
0: ato dan wo islegon o dem no wo fele kama
1: na do se se wa
0: dem ni language sa kama kama photos ni to tomu kura wante na kese wono de okache o se bi so ati ase
1: sense
0: so mo wedi da o
1: okay okay all right so do we so he de o de ba ye no se o se okọ ba bi akọje muwa ba bi bi wa sun da bi a no hu se do wa fo emu atia esa no na sen na se tire no esi fati e
0: mo ba bi wo ho a wo fe se wo kọpe muwa ha wa wo be nya no so sene muwa na wo kọpe no
1: okay
0: enti sa do afne sa tumi e wonsuo mu ne abosu mu tumi ne ade no medika ya ka kire se wo kwa etse wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bia be duru kotodwe no umfo wani hu e bia de be duru kotodwe ndi obe hu de be duru asene mu no umfo wani hu de be duru ko mu no umfo wani hu ba bia be bu nkama fa aso no umfo wani hu
1: kre
0: sana etie de mra wutu ana mo se mi komoti akomfo bi wana mi kotumi obi okura tumi bi
2: wono
0: enye nima ni nyina na obetumi akyere wo ebi okura obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi se ye na akwankyere no bi wo ha wuntumi ye but ekom de wo no obeka so obe emu mu kona akodru kwa so a na wani mu kwa wa wachi kwa wa
1: na ono otumi de chewa na Osrena.
0: Oh, papa. Wano emu no wate ade no hokra no fomo a. Yo fanche. Bosomo ana se tumi ho mwa no a wo kopɛ no te se igya. Wodo saka igya. Se be so. Unnim se igya unnim o akwara akwara de akwara wo unnim hwe de ne saka igya hye na nan hye no.
1: Hye no.
0: Aha. Ade nti na hye no. Se unnim. Enso se hye no. Sa na te. Nti wo fomo a wo a wo te ade no hokra no bi ya bosomo we kire ngo. Na wodo enwo kɔka a. Asotwe ya wo ho no. Wa na bosomo no kɔf tu ye enso e kan. Omo ikura ai mo atia no e omo buru omo da omo to omo mra mi angasa ma hunu wo bi a ono ate bosomo ho a waye asom waye aso den ama abeburu no e bi dane mo buru beburu omo da e bi dane wo wa buru omo da e na mo omo mra omo ra omo atunti mfa nche
1: yes mo ni pada sini
0: mi jidi se ye be ko ahoma ne so so na wo mo epese omo fe
1: no o se mi che o nyumre
0: yo mi jene so mu
1: na o se edien ani beto anase din ni bisi se be ma ne obeyire anase obeyire no obi kunu koda din ni bisi e be difradenta ane baaye
0: se o ne obeyire koda wa bo musu kese pa
1: okay
0: oba no so a o ma o kwan ma ne dai no so a bo musu e so aso twi no be fa sisi ya mene woka sayi yewo abranti me wa abranti bi a me ye adwuma kese bi ama no a nura kro frem de adanse e bai
1: okay
0: sa abranti no wone ne yire awo mi no ne yire no kofa na danfo
1: asempa
0: be ma na danfo ene ne nyin sayi ma awaija ye bai sa abofra na omo wo no no wa ye yarefo bi si ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai wati ase
1: aha
0: nti wa onwe se ubo musu onkoro a weyedan
1: ufa
0: munum ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasai na abofra na ye yare fo de ne ye hwe nye ye no
1: adwendwen kura ne bekun
0: enso so ma woni wukuno ne ti wono mofra woni ne wo ye mie no ne nyina no pepepe wo wa woni da ho akwoye amumuye no onwe se amumuye so aso twen aba so eti obiyere enukwa de twa sam no san si so se mo wani mere wo yonko ne yire na funumu ana bibi ya uyonko dia na ukofa uyonko yire uko na abuza na wase mi ukunu wase nye ukunu na mehwehwe no obema otisa na oniti bema otimika che wase obi osheka wa na obi kache nsema ware mi ukunu no okache ne se nye ukunu na mehwehwe no wabodam asi na onimu de oyye na de wom
1: watu ono
0: na
1: mna
0: watu na mna ehu se emra bible ka se Adam di duaba no. Eh odi e obewu no.
1: Correct.
0: Ah odi ye no na nipa susu se odi ye no na sese owu honam fam. Nye honam fam asem o.
1: Okay.
0: Eh susu masem na na wo ka no. Nti Adam wu honhom wu. Na nya wo nti bi mu susu se odi ye no waanwu. Nti wo fa obi yire no awu wu ye no nche. De eba wo so no susu se de wo ankasa wo fam no. Obi wo ho a na braba wo bo. Bebere wo beba na ye be ya spiritual check up no. Na wo fa obi yire. Na so aso twen no no we wi ade we adwuma mu na so aso twen no no obi wo ha phone yam phone na okofa aye na na mani hunu sa me ka kire wo se abrantie bi a okoye ai okoye ne Ghana card e wo shiashi ase ya okofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone a bosuma nya no a ye ne ba aye no ne girlfriend na odi phone ni man wane ne na di phone ni ba aye
1: asem abrantie
0: e bo di
1: na de o tai ebi nwanga sa omo ni bre omo ni na
0: bre
1: na se krono ho
0: krono ho na nipa no ayeye hwehwe mu no phone ye ne dia no oyee devi bi
1: okay
0: aponi dia tenuya pa na abrante ye no wode ne picture edi kan kire wo se se na metie na hwe se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwehwe ni wura na me ka chen se se si ai de din ayenye ni nti komportem ho na uhunu nipa no na ogyede a bra yo yenko ahoma ne so 0302216545 0302216546 aha ya sempa 94.7
1: jumade
0: ne ye
1: obi ni
0: mu a
1: obi kire 03 aha obi se enipa ti ahonjo a ompe ayu makom
0: akwatena makom ne bia koneni mhm sanity
1: so den ka hode pa
0: ahonjo ne ye
1: mhm edi on
0: sanity 0302216545 0302216546 omo ebokro no wewia phone e dadan agin krofo asase me se ahemfo e do omo ba me ho be dane dua ne ade no ebi no nim ya wo se o madwe yom se enti ka edua boy adwuma ye amu amu ni ni mo mra na mo mehwe niam ayekoso mo mra na mo mehwe niam ayekoso ayemfo a omo se omo de omo odin ena new king new law ena me nua na Thomas asene ma awon na me na me ye ohene edua asene magi amani a sa ayemfo no omo hunu no
1: yes mo
0: mi me ti hayi se wo asase na obi jifiri wo nsem a wo de ne ba me mfa ne ho nje no
1: pa
0: yes
1: no ale ni
0: mi ankasa mi ankasa ankasa masase bi emse so for dine masase no e wokofodia abranti bi ye na dwene se oyo hene nti wokonkoton asase no ene masase me ka ye fi so so ati ase so da bi ya me ka se form ye shea go tire be fosoro
1: no cre
0: go tire fosoro go tire fosoro 0302 216545 0302 216546 0302 216 Yonko, yeah, I want to say hello.
2: Hello.
0: Obiniwa.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Obiniwa, no wa Jesus say obi chire o.
2: Obi chire o.
0: We need to say now ka say free.
2: But you say guys you can ka say to wash.
0: Ampa na un common say papa.
2: Na if they say we be say yeah papa na o ka say to dey. Ni no man dia na na ka wo yu a me kre na ni na ka ka
0: me pa cha o me de me no mba betu bia sese a
2: mba cha yo
0: na enti kwa suti
2: gras
0: yo yo 0302216545 0302216546 enche me de me a me no mba ne betu bia na nkobo bi o horo fra na yedi aha na me ka na abrante mu no
1: no
0: se uwiya ubi ya japari ya tisa asase edani tise bia ubi ya jiwedi jemi asa midani hon krata isi ya mami bia mesidani bimi mpesu ubi ya bimu se mesidani na usi wa ubefa 0302216545 0302216546 ahaye asempa 94.7 jumadiye ni ubi ni mwa ubi shire
1: genya ni nipa
0: hello
3: good evening
0: good evening Sanity, enti mema wani mere ubi dan ubi yere bibia ye wunu ade ma wani mere wodi chewa agye ne danase na mum se wodi anibre ebewia obefa se ya asase se ye dan ana bibia ye ne de ma wani mere na de wo akire no e che de wo animu
1: eh asimu
0: ubi ye ne ho abrante mu no enimre ye nkwa aye ne somra hello
3: hello good evening doctor
0: good evening
1: ubi ejapade ana bibia ye oyonko dia chiro sam se ni akwa ho se kro nche ni wura no amodua mo anifo emfa
0: unkwa ensi san ejapadi biya wa asasi so nipa nkwa bo densi bibia sene nso ma me utu anamon so tu anamon papa mo anamon wehwe me number no
1: kana ne wo ma o
0: ai oba e mo biya wo ho me de bebo akan ya bibia ne yachiri ai ye oduma nkoma nsa no men ko koje mo biya echire ha uno ensi che echire so ne chen ade so a ai na echire wudi akose wudi akose nchirima ne ade so biya be so a woni oma misrawo tu anamon papa oba mwa wa hobiano yebebo wa kama kama ye fa udwedie ho e fa wapom den bibia etete hobiano fre number 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metaika se yesa udie aduane beye waduro se se udie dru ebeye waduane ne as the piece bi wo ha enkoma akua mo abo atin mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the echo Facebook live na me adom na se adom do me yen a that's na e be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adom a that's na e be san ahia makra Dr. Boma.